0: whakatala whātu ki te malu o tū walu, whakalo mai katoa ki tā polokalami te pepte nei, tā polokalami mahani pōnu katoa, i te awhi awhi mai te itulai o nuk te itulai se fuluk o whalaharangi te whakatala whātu ki lunga kōlu katoa, mai mā tūa, tū puna, tai na mtua ngāne whānau katoa whakalongonongo mai te pepte nei ki tā polokalami, vi kia kātā bai tātou te alofa mtua tātou pai te aliki tātou, tau whakatau hiki tātou i lunga i piau o te pimo nu tū walu te pepte nei te olam te mālosi, tāla whakatau ko lua. Ko i tuwai ta whakaola tā proklami, pātea pelala mte māhani, e mua mulo vikia, kā tā bain tātou te alofa mte ata pāu te aliki, ki lunga e tātou koto whāna, tu maru salau i lunga i te motunga le tātou ko Aotearoa New Zealand e, pēnā hoki mo lātou kini whakalongono tene mai online mai tu atu Aotearoa, whakatalo whātu ki lunga ko ulu katoa, kā tene whakalongo mo tāu ki te pehelo tu tene, mo te whakau hoki mo tāu e te pepte, mo te tālo sanga, ke kā mata kei tāpolo kalame i te afiap tene. Tuku mai tō lima mai te kau whai pehe mai tō whenua tēnā ko Kovanafuti.
1: PMN Tuvalu.